0: двор, я съм нор, я съм нор. Я съм убоги, боги, боги, боги, боги двор. Здай на човеч се не секирам, все на деремин напремаширам. Все по свои памети отлочам, но ростопло вам припоручам. Че жели си кдо от вас норит, за зачетък мора си запит. Я съм нор,
1: я съм нор.
0: Я съм убоги, боги, боги, боги, боги.